0: 群，见众生，见天地，见自己。
1: 世界上有非常不平等，有人生下来就很富有，有些人穷困潦倒一生，唯有死亡是平等的，我们生不带来，死不带去。
0: 这样的追寻成为创作的养分，于是演绎不只走进故事，还要走回自己的内心。
2: 我们在训练那个人，是你能够看见自己。当我们人安静下来，你的心绪起伏可以被看见。
0: 佛陀悟道之地，去住着最艰难的人生。一只竹筒，让施与受的界限开始消融。相同的善意在不同的土地滋长。
3: 上人，印尼社会动荡不安，我该怎么面对？
4: 唯有爱能消弭灾难。
0: 贫富不均与族群矛盾困住红溪河。
5: 2002年，一场洪水灾难，上人不忍红溪河岸贫苦居民无家可归。此际结合军政民武武馆旗下进行清河行动，
0: 水灾后的清扫行动拨开河里与人们心里的淤泥。
1: 慈济人进去之后呢，就把这样的仇恨抚平，而把人性当中最真实的善良面显露出来。
0: 扭曲的身体像人群之间的裂缝，当节奏逐渐一致，象征一个社会重新学习信任。大爱村启用后，红溪河畔的日常改变了。
5: 大爱村启用了，红溪河现在叫慈济红溪河。
6: dulu kan rumah saya di bantaran kali, jadi tuh setiap saya belajar itu tuh selalu nyiumin bau kalinya itu, banyak sampah gitu. Tapi kalau sekarang saya udah lebih nyaman gitu, istilahnya bisa konsentrasi penuh sama belajar saya.
7: Dari Yayasan Buddha Suci itu jadi ngumpulin recehan itu kan intinya untuk membantu sesama. Namanya saya memaknai istilahnya tabungan celengan bambu itu sangat mulia.